pressen. Tro mot kodexen, bestod testen, du bestod nesten. Elefanten i rommet mot resten, tog questen. Hypa pott och mus som flodhästen. Gör som jag vill som Annema. T och 4 har fler

0: Ja, det var musik fra Messofort du fick där. Ny låt som helt säkert också blev spilt på Madanfall i Bergen i löpte helgen. Du fick 3 minuter av låten som heter Agent Funk alltså. Så är vi kom till været igen och skall nog si noe om været før vi kjører været, så är det ju det att temperaturen den kommer upp i 14 grader idag, imorgon 13, det samma på onsdag, torsdag folkens, ser ut så blir den finaste dagen den veckan, 16 grader, så är det meldt 15 på fredag och lördag och hela 17 grader på söndag, så inte skikkelig kall höst ända, selv om vi har haft några dagar av det och det är det ju ingen tvil om att vi har inemellan så har det varit skikkelig ruskete rätt och slatt.
1: Här är værvarslet. Måndag. Nordväst liten kuling utsatte steder. Enkelte regnbyger. Fra i formiddag nordväst bris, i kväll skiftende bris, sørlig bris på kysten. Stort sett oppholdsvær och lättare skydekke. Tirsdag. Skiftende eller sørøstbris, på kysten sørlig liten kuling, minkende til frisk bris, fra om ettermiddagen. Skyet. Perioder med spredt regn eller yr, særlig fra om ettermiddagen. Uttrykt for lokal tåke eller lave tåkeskyer. Onsdag. Skiftende bris, periodevis frisk bris på kysten, fra onsdag kveld nord og nordvest, frisk bris på kysten. Skye, regn og regnbyger. Vi fortsetter aktuelt her på Radio OOS med mer musikk.

Du hörde Jojo Smith med låten som heter Dancing, och vi är på tampen av dagens aktuellt sanning här på radios. Jag ska ta med två meldinger. Först så nämner jag att mot Rådal i Lysåntunnelen så blev det stängt ifrån onsdag kväll klockan 22 till torsdag morgon klockan 05. Och så blev det stängt torsdag kväll i motsatt riktning, och då blev det alltså då i riktning Stord eller Halljam, och då från klockan 22 till fredag 25 september klockan 05. Det gäller alltså Lysåntunnelen, först onsdag i rättning Rådal och så torsdag i rättning Halljam, och det är då stängning från 22 till 05.

Ja, det var musik från Cab Rock, Play My Music. Senare I sändningen så kommer jag inom OS fotboll som spelade kamp igår. Jag kommer ihåg inom guldsmedaljer som flyttar. För att nämna något som dyker upp bland dessa två teamen. Nu med musik från Bridget Medler, Ready or Not.

Ja, det var musik för Don Henley och All She Wants To Is Dance här på Radio Os. Namnet idag det är Kyra och Kåre och så är det idag världens bilfri dag. Och idag så har Andrea Bocelli bursdag, född 1958, och Tony Basin har bursdag idag, född 1943, känd för Mick Mickey. Och så har Mali nationaldag idag. Och så kan vi gratulera Martha Louise med bursdag idag. 1971 blev hon född. Och ord för dagen. Lättarens dypaste funktion är att låta dottern komma gråten i förköpet. Det sa Fritjof Brandt. Vi ska över till Katinka heter artisten och låten Bare rolig.

så blir det skräcklig mörkt. Så mörkt som det bara kan bli på det andalusiska slättet och nere i Madrid och där. Så var en kväll som rusla.

Ja, det var musik från Camp Rock, Play My Music. Senare i sändningen så kommer jag inom OS fotboll som spelade kamp igår. Jag kommer ihåg inom guldsmedaljer som flyttar. För att nämna något som dyker upp dessa två timmarna. Nu blir det musik för Bridget Medler, Ready or Not.

Ja, det var musik för Don Henley och All She Wants To Is Dance här på Radio Os. Namnet idag det är Kyra och Kåre och så är det idag världens bilfri dag. Och idag så har Andrea Bocelli bursdag, född 1958, och Tony Basin har bursdag idag, född 1943, känd för Mick Mickey. Och så har Mali nationaldag idag. Och så kan vi gratulera Martha Louise som har bursdag idag. 1971 blev hon född. Och ord för dagen. Lättarens dypaste funktion är att låta dottern komma gråten i förköpet. Det sa Fritjof Brandt. Vi ska över till Katinka heter artisten och låten Bare rolig.

Det var fransk-italiensk samarbete, DJ och producent David Guetta och italiensk Hypertone, vad det du hörte, You and I, Me and You. Vi ska vidare till norsk Silver Lining och låt som heter Bøgernes får du här i Musiknytt på Radio Os. Amerikana country präget Silver Lining. Bøgernes.

0: Det var ut med Louis Lane och Eyes on Me som då låten het. Vi ska vidare till mer ny musik i Musiknytt på Radio Os. 14 minuter igen av denne sanningen och vi har plats till noen låtar till. Däribland Dias och Frida och Nevik. Denne heter Kniben. Och då är vi ner på för att säga det sånt. Snart ska vi till Bergen till Myra.
1: Mitt emellom trikkespor och dyr och tråk. Mitt emellom håll ut och ha fått nok. Mitt emellom rovdyr och byttedyr. Mitt

47 år är Mr. John Ligan, som då egentligen heter John Roger Stevens, och best hunter som John Ligan kommer från Springfield, Ohio i USA. Med det så är vi kommit till slutten på någon musiknytt runda här på Radio Os, och den som ska få lov att avsluta, det är ju ett fyrverkeri av en dame med norsk och italienske anor, Alessandra. Vi runder av med låten som heter Head Over Water. Mitt namn är Jan-Petter Svendal. Jag är tillbaka igen om en uke med mer ny musik. Musiknytt på Radio Os, tisdagar klockan 19, fredagar klockan 14, lördagar klockan 17 och måndag morgon klockan 06:00. Ha en strålande dag och tack för följa.

0: planet, Blues Train.
1: Morris Andersson, Ola Islander, vi som är två.

han var en snill och hygglig man. Och mot sin kone var han ett vidunder, ingen har varit så tro som han. Men så en dag så festade med jänte

Då fick du höra Breakfast in America med Supertramp. Och den kom ut 16 mars i 1979. Han är född 10 december i 1972. Här ska du få En farfar i livet med Odd Nordstoga.

Då fick du köra Japanes boy med Aneka, och hon är född 20 november i 1948. Nästa låt kom ut 4 februari i 2007. Här ska du få höra Ampolosi med Timbaland, One Republic.

Ja, det var musik från Camp Rock Play My Music. Senare I sändningen så kommer jag inom OS fotboll som spelade kamp igår. Jag kommer ihåg inom guldsmedaljer som flyttar. För att nämna något som dyker upp bland dessa två teamen. Nu med musik från Bridget Medler, Ready or Not.

0: Ja, det var musik från Hanne Bol och Blåring in the Wind här på Radio Os, flyttar till Aktuellt. Måndag i 20-tiden igår fick politiet melding om tre motorcyklister som lekte sig på Hortvikvägen. En körde på på bakhjulet, en höll på att köra in i autovan och den tredje körde där på fortauet, säger politiet och betjent Anne Lysson. Och en kunde melda sig om motorcyklarna var också utan skilt. Politiet körde ut i området, möter ingen på lättbremse på Hortvikvägen, men Hägglandsvägen stoppade dem två. Du visste om detta är två av de tre som hade kört på Hortvikvägen, men cykeln blev då kontrollerat. Den fick många lapp grundet fjärning av DB-killer och måtte visa cykel för vägväsen på allt på ställ. Och en nabo var glad han så att politiet hade kontroll i området igår. Trafiken på kvällen är värst och det är mycket ungdom som kör in och ut Hägglandsdal. Fortäller välkomna. Flera motorcyklarna bråkar mer än de trängt. Nu är det tilläggsköra på bakhjulet blev mycket upp och ned i grå gaspådrag. Han menar det dessutom som ungdomarna tror det är 80-zonen där de kommer ut av 30-zonen förbi skol. Det är sällan när jag ser politiet uppe, men uppe där de kommer det oftare. Det är mitt siden som mäller detta.
1: Spill bingo på Radio Os måndagar klockan 20. Vi spelar med en lyckepott på hela 30 000 kronor och det är två lyckotal. Måndag klockan 20.00 bingo på Radio Os. 30 000 i lyckepotten. Vi spelar med två lyckotal. Spill bingo på Radio Os. Bing, bing, bing. Måndagar klockan 20.
2: Hallå, Halge Jordal heter jag. Och nu lyssnar du till Radio Os.